0: жарнама.
1: Евразиялық сақтық банкі Қырғыз Республикасының егемендік күні менен құттықтайды. Ар бір үйді бақуаттық, ішіңіздерде игілік, жүрегіңіздерде өлкөбіз үшін сыймық байырлап тұрсын. Біз сіздер менен ұзақ жылдарға ішенімді, тұрықтуу қызматты шаберелі. Майрамың менен Қырғызстан. Мамлекеттік қамсыздандыру ұйымының Асага полисі. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: менеджменттер ойындарының башталышына бир күн қалды. Күн санақтың демеуіршісі Труд Хаб компаниясы.
1: Бір жұмадан бері жұмыс іздеп жүрем. Же бош орын жоқ, же айлығы жақпайды.
2: Труд Хабты қарап көрдің бі?
1: Жоқ, ал емне?
2: Ачып көр. Бұл жерде Қырғызстанның барлық аймақтары бойынша мыңдаған реалдуу бош жұмыс орындары бар. Бары ыңғайлуу, бары телефон арқылы.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Қырғызстанның барлық аймақтары бойынша мыңдаган актуалдуу бош жумуш орындарын бүгүн эле тап.
0: Қырғызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан. Демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор. Ата-бабадан мурас калган каада салттар. Улуттук нарк менен сугарылган дастарпын. Этна жарманкелер. Көз жоосун алган оюн зооктор. Элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Ойлонсун дагы, ойго салып койсом,

Бұл жер атадан қалған аманат. Егемендүүлүк уюткубуздун улуусу. Майрамың менен Кыргызстан. Авторадио.

0: менеджменттер ойындарының башталышына 1 күн қалды. Күн санақтын демеуршісі Труд Хаб компаниясы.
1: Бір жұмадан бері жұмыс іздеп жүрем. Же бос орын жоқ, же айлығы жақпайды.
2: Труд Хабты қарап көрдің бе?
1: Жоқ. Ал емне?
2: Ачып көр. Бұл жерде Қырғызстанның барлық аймақтары бойынша мың деген реалды бос жұмыс орындары бар. Бары ыңғайлуу, бары телефон арқылуу.
1: Ой-ой, дароле лайықты жұмысты таптым. Үйіме дағы жақын екен.
2: Труд Хаб. Жұмыс табу емей оңой. Қырғызстанның барлық аймақтары бойынша мың деген актуалды бос жұмыс орындарын бүгін эле тап.
0: Қырғызстан сізді 6-шы дүйнөлүк көчмөндөр ойындарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан. Демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор. Ата бабадан мурас калган каада салттар. Улуттук нарк менен сугарылган дастарпын. Этно жарманкелер. Көз жоосун алган оюн зоктор. Элдик өнөр жана кылым карыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу

0: Реклама. Жарнама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімдүү аккумулятор. Ишенімдүү старт.
1: Мектеп жақындап қалды. А біз балдарға кеңсе товарларын дағы деле сатып ала алекпіз. Ертең дордойға барамыз.
2: Алыс, ысық, ел көп.
3: Апа, ата, дордойға неге барамыз? Консмак бар ғой. Ал жерде сіздерге де, маға да көп қызықтуу нәрселер табылады.
2: Тура, оқам. Алардың детский мирдегі ассортименті жана баалары байчечекейдікінде екен. Алысқа баруының да керегі жоқ. Консмак. Кеңсе товарларын өзіңізге жана балдарыңызға ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир сауда борбору. 1-ші қабат. Үй проспектісі 147-4. Телефон 0999-321-123.
0: Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуде. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutzfahn неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғана FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
4: Қызыға да, ұлдарға да, бес жарыстық ташабат, қиялданған нәрселер, киген киім ойындар, жалаң бешке оқушы, ата-енелер құбанат, балалық бұл ташабат.
5: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланады. Ташрабат балдар сода бұрбұру, керектесінің оқмыштуысына чейін. Максим Горький, Бирге.

Бұл жер атадан қалған аманат. Егемендүүлүк уюткубуздун улуусу. Майрамың менен Кыргызстан. Авторадио.

0: Ависта майы автоуны аңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: неміс тракторы қымбат деп ойлайсызбы? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуде. Фармли тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsche-Fahn неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит – бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына. FL-12-04 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор, ишенімді старт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио. Движение только вперед.
1: Тайман баған мүнізі, тұсыдағы жалыңға Айбаты ғұшманастын тұху жақшайт қанымда Тайман баған мүнізі, тұсыдағы жалыңға Айбаты ғұшманастын тұху жақшайт

0: өзіңіздің анаңыз.
1: Еврашев Франция дүкендерінде чач жана денеге қам көру қаражаттарына, ұлғаюға қаршы жана ажарлу косметикасына, гүндің қалғалы өчі қаражаттарға жана парфюмға 50%-ға чейін арбын арзандатулар, кэшбек жана сатып алуда, билеттер, Азия Мол, Гумчинар, Сода бурбурларында, жана Чүй проспектісі 178 дәрегіндегі Еврашев расми бутиктерінен күтөөз. Толық маалымат біздің Инстаграм баракчада Еврашев Кейджи жана 0550-770-401 телефонында.
2: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.